0: ஹதாய் வினாடி ஹதலி சதாய் வெலாவ் சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா
1: ஃபேஸ்புக் பேஜ் எக்கட கியா மாம் போட்டா ஏ கேன வள ஹம்பிங் மே நிகங் இப்பத்ர அண்ட ஹிதுனி ඉතින් අපි ගොඩාක් කලාවට රටේ ලෝකේ විශේෂම මූල්‍ය නේද හැසිරීම ගැන කතා කරනකොට අපි කතා කරනවානේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ගැන. ශ්‍රී
2: ලංකා ඉඳලා ඉන්න පැය මේ දවස්වල නේ
1: මහ බැංකුව ලස්සන සින්දුවක් කරලා තියෙනවා. පොඩ්ඩක් නිකන් අහන්න දෙන්න තුට්ටක්.